aya bekal ngiro teh ganyae indu ae ganyae nya mai ae pade nyeletan mun di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang lesi bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumak tumi da pantap nga mati nga suharorga.